0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Du vill vara mindre på skärm. Alla vill ju det. Men hvordan? Allt sker jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, allt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld, eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida, vi tar saken. Se okida.no.
6: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000, totalt 437 000.
7: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Okej, okay, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
5: Jo, det stämmer det.
4: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
6: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
7: Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktigt. Därför ger vi i NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor i stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverkstad. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av er vill det vara verkstedet dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.

0: Du ställer lite men inte bara kasta på oss och snu en runda och för kan du till län få lite omtanke lite granna ställ lite kos. Det syns jag fint. Nu ska jag nå. Nu börjar det bli fin där så löken blir blank. Det är lite spänstig, lite smak, lite knask igen in. När du kommer bort så ska få lök som där är kokt och ödelagt. Det går inte anrätta ha något sånt nå. Så där, potet och det. Och så hadde jeg tenkt bare for moroskjøl, I og med at det helt fersk ei, så for å være litt moro, grønnsaker mange som prater om, nå skal vi bare ha elgebiff, legge den I bøtten der, nå har vi stekt den litt sant, 2-3 minutter, det tar litt lang tid, ut og lang tid å bruke den, men så rundt det tenker jeg, og så har jeg lagt opp en melon, kantalopmelon, lune den, eller varme den, eller hva du vil for noe, Jeg legger den I hvert fall I panna og steker den sammen med det kjøttet vi hadde. Da har vi smaken. Nå skal vi ta kantarellen vi har stekt her med finhakket rødløk oppå, for den saftig. Da blir, man kunne hatt saus på denne, men hvorfor skal du ha det? Du har så mye fine råvarer.
1: Og det lukter jo så godt her, altså.
0: Ja, se her. Og så har jeg tatt og stekt en liten potet der. Hva heter det for noe på fransk? Pommes parisienne, parisienne. Eller petit pommes de terre. Petit jo liten, da. I dag har vi vært fransk på norsk. Nei, det var fint. Og så legger vi en melon på der. Bare for at da har vi litt mer fuktighet og byelgen. Hvis sånn, se der. Og så rødløken. Og på toppen. Og da får vi all den saft. Se her. Ikke noe fett, ikke noe saft, bare kjøttglass på den. Elgebiff under, nystekt kantareller, plukke for et kvarter siden med rødløk, og så glasert rødløk oppå der, melon og ei potet. Null saus. Velbekomme.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytt till TripleTax, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Okej, okay, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanjrente på utvalda ID7 och ID4-modeller, är det sånt eller?
5: Jo, det stämmer det.
4: Så pass, ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
6: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerat kampanjrente på utvalda ID7 och ID4-modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
7: Trumfbonus hos Spar. Kaching! I dag är det trippel trumf och du får 3% trumfbonus hos oss i Spar. Och betalar du med Trumf Pay på mobilen får du ända 1% extra trumfbonus. Det blir det fort pengar av. Hilsen oss i Spar.
8: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt i vardagen. Och kaffe från Kjellsberg gör en varm morgon lite lysare. Speciellt till 34,90. För 54,90. Och till brödbakarna där hemma får du 2 kilo mjöl från Möllerns. För 31,90 till kun 19,90. Gör matpacka komplett med spisspaprika till 24,90. Så har du verkligen gjort höstmorgonen både enkel och billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.